0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá réis Realty, Casula, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, agus Queen of Éirín Stáitse, Rihanna Blianta. Bí Luke Combs, Éir Stáitse, Slane Castle, ar fad gá íhe a Rihanna d'Éir Seachtain. Agus bhí gá íonna éirneach aige. Tháinig Dermot Kennedy amach, chun amhránna casa leis, agus tháinig Garan Nún amach, chun deocha ól leis.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day Downig ó seachtain dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.